0: Európa je jedným z najurbanizovanejších regiónov sveta s veľkým množstvom väčších či menších miest, ktoré sú centrami hospodárskej a sociálnej aktivity. Mestá sú však často preťažené, čo má výrazný vplyv na kvalitu života v nich. Európska únia považuje mestskú mobilitu za rozhodujúci aspekt sociálneho začlenenia a za dôležitý faktor, ktorý určuje blahobyt ľudí. Cieľom je pritom vytvoriť inteligentnejšie a udržateľnejšie systémy mobility v mestách. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa venujeme téme ekologickejšej, zdravšej a udržateľnejšej mestskej mobility v Európe. Prijatie udržateľnejšieho prístupu k mestskej mobilite je základným krokom k dekarbonizácii dopravy, splneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a vybudovaniu mestských dopravných systémov, ktoré sú ekonomicky zdravé, ekologické a sociálne inkluzívne. V roku 2021 schválila Európska komisia nový rámec Európskej únie pre mestskú mobilitu, ktorý je veľmi dôležitou iniciatívou zameranou na formovanie budúcnosti dopravy v mestách a obciach v únii. Je to komplexný plán, ktorý má zmeniť spôsob, akým sa v našich mestách pohybujeme. Ide o plán pre ekologickejší, digitálnejší a odolnejší systém mestskej mobility. Je navrhnutý tak, aby pomohol mestám splniť cieľ Európskej zelenej dohody, ktorým je zníženie emisí skleníkových plynov o 90% do roku 2040. Podpora udržateľných druhov dopravy je ústredným bodom nového rámca Európskej únie pre mestskú mobilitu. Znamená to uprednostňovanie chôdze, cyklistiky a verejnej dopravy pred individuálnym používaním automobilov. Cieľom plánu je, aby tieto možnosti boli dostupnejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie, aby si ich ľudia zvolili namiesto menej udržateľných alternatív. Rámec tiež zdôrazňuje dôležitú úlohu digitalizácie v mestskej mobilite. Digitálne technológie možno použiť na zlepšenie riadenia dopravy, zníženie preťaženia a zefektívnenie verejnej dopravy. Okrem toho sa rámec zameriava na uľahčenie využívania služieb tzv. Spoločnej mobility, ako je požičiavanie bicyklov a carpooling, čím chce znížiť počet vozidiel na cestách. Ďalším kľúčovým aspektom rámca je odolnosť. Európska únia chce zabezpečiť, aby boli mestá pripravené na akékoľvek scenáre a dokázali sa z nich rýchlo spamätať, či už ide o extrémne poveternostné podmienky spôsobené zmenou klímy, alebo o krízy, ako bola pandémia COVID-19. Na dosiahnutie takejto odolnosti je potrebné vypracovať pohotovostné plány a investovať do infraštruktúry, ktorá dokáže takýmto výzvam odolať. Nový rámec Európskej únie pre mestskú mobilitu sa zaoberá aj inkluzívnosťou. Cieľom je zabezpečiť, aby bola mestská mobilita prístupná pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich vek, zdravotné postihnutie alebo ekonomickú situáciu. Má sa teda zaistiť, aby bola verejná doprava prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím a aby aj menej majetné skupiny obyvateľstva mali rovnaký prístup k doprave ako lepšie situovaní občania. Ďalším dôležitým aspektom nového rámca Európskej únie pre mestskú mobilitu je financovanie. Európska únia poskytuje niekoľko možností financovania na podporu projektov v oblasti mobility miest. Tieto fondy pomáhajú mestám zavádzať inovatívne riešenia, vrátane vozových parkov elektrických autobusov a inteligentných systémov riadenia dopravy. Príkladom môže byť mesto Gent v Belgicku. To zaviedlo prostredníctvom finančných prostriedkov Európskej únie sériu opatrení na podporu udržateľnej mobility. Vytvorilo napríklad nízkoemisné zóny a rozšírilo svoju cyklistickú infraštruktúru. Tieto iniciatívy výrazne znížili automobilovú dopravu a zlepšili kvalitu ovzdušia v meste. Od roku 2002 Európska komisia každoročne v polovici septembra organizuje Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je zlepšiť verejné zdravie a kvalitu života podporou čistej mobility a udržateľnej mestskej dopravy. Týždenné podujatie povzbudzuje mestá a obce v celej Európe, aby zaviedli a propagovali opatrenia v oblasti udržateľnej dopravy a motivovali ľudí, aby skúšali aj ďalšie alternatívy k preprave autom. Táto iniciatíva nielenže zdôrazňuje výhody udržateľnejšej mobility, ale zároveň podporuje kultúru aktívneho občianstva a zapájania sa do života vo svojom najbližšom okolí. Zúčastnené mestá počas 7 dní organizujú celý rad aktivít vrátane jazdy na bicykli, dní bez aut či seminárov o územnom plánovaní a výhodách verejnej dopravy. Ide o týždeň plný inovácií a spoločného odhodlania vytvárať mestské priestory príjemnejšie pre život. Za posledných 20 rokov Európsky týždeň mobility neustále rastie. Každú jeseň sa koná vo viac ako 3000 malých, stredných a veľkých európskych miest. Jedným z najväčších úspechov Európskeho týždňa mobility je realizácia trvalých opatrení, ktoré zlepšujú mestskú mobilitu. Napríklad v roku 2023 mnohé mestá v rámci trvalých zmien zaviedli riešenia v oblasti elektronickej mobility a inteligentné dopravné technológie. Pozrime sa bližšie na jeden konkrétny úspešný príklad. Slovinské hlavné mesto Ljubljana je priekopníkom v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Vďaka pravidelnej účasti na Európskom týždni mobility sa mestu podarilo výrazne zmeniť svoje mestské priestory. Slovinská metropola rozšírila pešie zóny, zlepšila sieť verejnej dopravy a spropagovala cyklistiku ako alternatívny spôsob dopravy. Toto úsilie sa vyplatilo a Ljubljana získala v roku 2016 ocenenie Európske zelené hlavné mesto. Kvalita ovzdušia v meste sa zlepšila a obyvatelia sa tak tešia aj vyššej kvalite života. V máji 2023 Európsky parlament schválil uznesenie o novom rámci Európskej únie pre mestskú mobilitu. Zdôraznil potrebu udržateľných, efektívnych a prístupných dopravných systémov v mestských oblastiach s cieľom zlepšiť kvalitu života v Európskej únii. Uznesenie zdôraznilo, že ak sa majú splniť hospodárske, environmentálne, digitálne a zdravotné ciele Európskej únie, mestská mobilita sa musí vyznačovať inteligentnými, inkluzívnymi, cenovo dostupnými, konkurencieschopnými, udržateľnými a rozmanitými dopravnými riešeniami. Medzi tieto riešenia patrí verejná doprava, aktívna mobilita, ako sú chôdza a bicyklovanie, i možnosti mikromobility, ako je používanie elektrických kolobežiek. Napriek dosiahnutým úspechom stále treba zvládnuť mnohé výzvy. Najväčšími problémami sú aj naďalej dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia a potreba značných investícií do infraštruktúry. Na transformáciu miest a obcí bude nevyhnutná pokračujúca spolupráca medzi mestami, tvorcami politík a obyvateľmi, ktorá musí reagovať na naliehavú potrebu zdravšieho mestského prostredia. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Lux, gradum skona nirte luchtfeerchen en horpe feherfer kaher. Til gradum skona nirte luchtfeerchen en horpe lux feherfer kaher, boy taken skonan, the teacher's lounge. In the teacher's lounge on Stjórhór Garmonach Ilker Chatak, in Sheeter Scale Carla, Muintor Manskyle Og, a Yali and a Hidelichus on a Kolakahe E. Kin and Carla Dolomon Fisrukhain Fegadiacht Ganretukhata Toilant in a Skyle, Rudata Kurishtaka and Gadra Vermasna Forna.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Wo ich die Teachers Lounge kuhig rutsche, gerade am Skonaniert in der Garmäune, mal während der Lipid Europa Cinemas den Skonan-Orpach ist fahr, aber sind durch Skonaniert der Sanarine in sein Akma Panorama in Berlinale.
6: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
8: Was? Sie sind doch alle...
4: Ist alles okay?
8: Hey!
9: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
8: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
3: Schämen Sie sich.
8: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach
4: so aussagen.
11: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
10: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Bíod saoth lanas na ceithre scannán eile a bhí in san amíocht. 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant agus Smokes on a Sisterhood. Tá spáinig na cuaig scannán ar Skyline ar fud na hárpa agus bhí an locht féachana in an vóta a chahabh dá rá a scannáin. Cineag an rangú deirig tréad an vóta poiblí agus vóta eisirí fáilament na hárpa a chur le chéile agus is fiú cuaig a fáin géad an vóta atá ag gach grúpa. Sé tá geist le lux gradam scannáníocht a lucht féachna na hárpa, ná áir de háirint ar scannáin a dhéilálan na téimí só síalta agus polatúile. Tá sé mar aim leis diaspóireacht de spreaga chomh meile scannáin a úsáid chun féinúlacht orpacht níos láidre a chathú. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na hárpa a chur an podcréile sáid de láthair.

0: reálne mení životy ľudí.
1: In people's lives.
0: Ako získa mesto či obec prostriedky z eurofondov? Celý proces sa zvyčajne začína na miestnej úrovni. Miestne orgány najskôr identifikujú problém alebo príležitosť. Môže ísť o nezamestnanosť mladých ľudí, rastúce náklady na energiu vo verejných budovách či zanedbanú mestskú štvrť. Potom vyberú vhodný program a pripravia podrobný plán projektu. V ňom uvedú, čo chcú robiť, komu bude projekt na osoch, ako dlho potrvá a aký vplyv bude mať na život ľudí. Projekt posudzuje štátny alebo regionálny úrad. Ak je schválený, mesto získa finančnú podporu a má obvykle niekoľko rokov na to, aby svoje plány premenilo na skutočnosť. Základná myšlienka je jednoduchá. Keď majú mestá prístup k správnym zdrojom, sú lepšie vybavené na to, aby sa stali ekologickejšími, spravodlivejšími a odolnejšími miestami na život. Pre študentov to môže znamenať kvalitnejšiu verejnú dopravu do školy, zrenovované školy či nové vzdelávacie možnosti, ktoré im môžu pomôcť nájsť si prvé zamestnanie. Keď teda na budúce nastúpite do nového autobusu alebo sa ocitnete na obnovenom verejnom priestranstve, skúste sa na chvíľu poobzerať okolo seba. Možno neďaleko uvidíte tabuľu s vlajkou Európskej únie a nápisom Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Európska filmová cena Publika Lux 2025. Predstavujeme 5 filmov, ktoré sa uchádzajú o cenu Publika Lux 2025. Animal, Dalmej, Mačacia Odisea, Zachytené hovory a Júlia mlčí. Animal je dráma, ktorú napísala a režírovala grécka scenáristka a režisérka Sofia Exarchou. Pod horúcim gréckym slnkom sa animátorky a animátori v istom all-inclusive hoteli na jednom z gréckych ostrovov pripravujú na novú turistickú sezónu. Kalia je vedúcou tímu. Leto vrcholí, práce pribúda a zvládať prebdené noci je stále ťažšie. A tak tma odhalí Kalín problém. No keď sa reflektory opäť rozsvietia, show musí pokračovať.

0: said, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Film mal premiéru v auguste 2023 na 76. ročníku filmového festivalu vo švajčiarskom Lokarne, kde súťažil o cenu Zlatého leoparda, aby napokon získal cenu za najlepší ženský herecký výkon. Objavil sa aj na 64. ročníku filmového festivalu v Solúne, na ktorom získal cenu Zlatého Alexandra. Dahomey je dokumentárny film nakrútený v roku 2024, ktorý režíroval francúzsko-senegalský režisér a herec Mati Diop. Píše sa koniec roka 2021 a 26 pokladov z kráľovstva Dahomey má byť z Paríža prevezených do krajiny svojho pôvodu, ktorú dnes predstavuje Beninská republika. Spolu s tisíckami ďalších artefaktov ich v roku 1892 ukradli francúzske koloniálne vojská. Ako ale majú ľudia reagovať na vrátenie týchto prastarých pokladov do krajiny, ktorá medzi tým musela uraziť veľký kus cesty? Medzi študentmi na univerzite v Abomey-Calavi sa preto rozprúdi vášnivá diskusia.

Film Dahomey vznikol v koprodukcii filmových spoločností z Francúzska, Senegalu a Beninu. Premiéru mal vo februári 2024 na 74. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, na ktorom získal cenu Zlatého medveďa za najlepší film. Film Mačacia Odisea z roku 2024 je animovaný fantastický príbeh v réžii

autištského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že sa blíži koniec sveta. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývanej inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet.

0: Premiéra filmu Mačacia Odisea bola súčasťou sekcie Un certain regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Film sa premietal aj na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Annecy 2024, kde mu bola udelená cena poroty, cena publika a cena francúzskej nadácie GAN za distribúciu v kategórii celovečerných filmov. Zachytené hovory je názov dokumentárneho filmu o následkoch ruskej agresie na Ukrajine v roku 2022. Režírovala ho ukrajinská filmová scenáristka Oksana Karpovič. Film ukazuje obrazy vojnového ničenia, na ktorých vidíme ukrajinské dediny, mestá, domy a cesty po ich oslobodení ukrajinskou armádou. Režisérka si pozorne všíma to, ako sa do nich opäť vracia život. Film prináša nádej a slúži na vyváženie relativizovania hrôz vojny v médiách. Hudba vo filme mu dodáva desivú atmosféru. Sme svedkami prehrávania záznamov telefonických rozhovorov medzi ruskými vojakmi v zákopoch na Ukrajine a ich rodinami, ktoré v roku 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, všetko domov, že mňa pochránil, ne?
2: Да нет, что ты? Что хранить-то? Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Film Zachytené hovory, ktorý bol nominovaný na cenu za dokumentárny film na festivale Berlinale, získal od nezávislej poroty dve osobitné pochvaly. Osobitnú pochvalu v rámci filmovej ceny Amnesty International a osobitnú pochvalu v rámci ekumenickej ceny. Film Julia mlčí je režijným debutom Belgičana Leonarda van Diela z roku 2024. Julia je najlepšia hráčka v prestížnej tenisovej akadémii. Celý jej život sa krúti okolo hry, ktorú miluje. Keď začnú vyšetrovať a potom aj odvolajú jej trénera, všetky hráčky v klube majú vypovedať. Julia sa však rozhodne mlčať.
3: Šli i s Rima. Maar wie dat je over deze dingen kunt praten?

0: Josip Broz Tito. Tiital oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida erietniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenicas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenicas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. Aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenica genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenica genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenica massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tulevikku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenica genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenica emade ühendus ja Sepa enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenicas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenica genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenica genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Keď hovoríme o právnych predpisoch Európskej únie, musíme si uvedomiť, že rozlišujeme viacero druhov týchto predpisov. Niektoré sú záväzné, iné zase nie. Niektoré platia pre všetky členské štáty, iné len pre určité krajiny. V tomto podcaste sa zameriame na mimoriadne dôležitý druh právnych predpisov únie, ktorým sú smernice. Smernica je právny akt, ktorý prijímajú inštitúcie Európskej únie a ktorý je určený pre jej členské štáty. Stanovuje cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Smernica je súčasťou tzv. Sekundárneho práva Európskej únie, súboru právnych predpisov, ktorý vychádza zo zásad a cieľov stanovených v zmluvách Európskej únie, ktoré zase tvoria jej primárne právo. Ak sa chcete o týchto zmluvách dozvedieť viac, vypočujte si časť tejto série venovanú práve ním. Vráťme sa však k smerniciam a uveďme si jeden konkrétny príklad. Smernicu Európskej únie o jednorazových plastoch. Jej cieľom bolo obmedziť dosah niektorých jednorazových plastov na životné prostredie. Smernica preto od členských krajín vyžadovala, aby obmedzili alebo dokonca zakázali používanie jednorazových plastov, ako sú taniere, slamky či poháre. Smernica bola uverejnená v júni 2019 a nadobudla účinnosť v júli 2021. Celý tento proces samozrejme trval určitý čas. Čas na začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov, čas na rozpredanie zásob už existujúcich jednorazových plastových predmetov, ako aj čas na pozmenenie našich vzorcov spotreby. Ak sa však okolo seba dobre poobzeráme, zistíme, že napríklad namiesto plastových slamiek sa dnes už z veľkej časti používajú sklenené alebo papierové slamky. Proces vypracúvania smernice pozostáva z niekoľkých etáp. Na začiatku je návrh Európskej komisie. Nasledujú preskúmanie a zmeny tohto návrhu zo strany Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Znamená to tiež, že Európsky parlament sa podieľa na príprave, ako aj na prijímaní smerníc. Konečným krokom je začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov únie, tzv. Transpozícia. Na rozdiel od nariadení, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, totiž treba smernice transponovať do vnútroštátneho práva. Povedzme si teraz, ako to prebieha. Vnútroštátne orgány každej členskej krajiny určia, ako smernicu zapracujú do svojho národného práva. Zvyčajne to treba urobiť do 2 rokov od prijatia smernice, ale môže to byť aj neskôr, ak sa tým zabezpečí plynulejší prechod trhu únie a členských štátov na nové predpisy. Na to, aby smernica nadobudla účinnosť, musia štáty dosiahnuť ciele stanovené v smernici prostredníctvom príslušných národných opatrení. Prijaté opatrenia musia orgány členských štátov oznámiť Európskej komisii. Ak to neurobia, komisia začne tzv. Postup v prípade nesplnenia povinnosti. Smernice môžu stanovovať minimálne normy, no nič nebráni členským krajinám v tom, aby stanovili aj prísnejšie normy, ako možno už vyžadujú ich vlastné právne systémy. V takom prípade majú členské štáty samozrejme právo stanoviť prísnejšie normy, než sú tie uvedené v smernici, nemôžu však stanovovať miernejšie než minimálne normy. Smernice preto stanovujú spoločné prahové hodnoty pre harmonizáciu pravidiel v celej únii. Ak členský štát smernicu do svojho vnútroštátneho práva netransponuje, komisia môže začať konanie o nesplnení povinnosti. Môže tiež začať už spomínaný postup v prípade nesplnenia povinnosti, ak krajina smernicu transponuje nesprávne. Ak sa problém nevyrieši po vydaní počiatočného upozornenia, komisia sa môže rozhodnúť postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. V niektorých prípadoch môže požiadať súdny dvor, aby príslušnému členskému štátu uložil finančnú sankciu. Výška sankcie by mala byť primeraná a mala by mať odrádzajúci účinok. Sankcia teda musí byť dostatočne vysoká na to, aby zabezpečila, že členský štát začne smernicu dodržiavať. Musí byť preto vyššia, než je výhoda, ktorú štát získa nedodržiavaním smernice. Sankcia má byť tiež dostatočne vysoká na to, aby členský štát nezanedbal ani uplatňovanie smernice. Výška sankcie závisí od platobnej schopnosti krajiny. Cieľom nie je nikdy dostať krajinu do finančných problémov, čo by nebolo v nikoho záujme. Naopak, hlavným cieľom postupu v prípade nesplnenia povinnosti je zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali právo Európskej únie v záujme jej obyvateľov. Tento podcast vám prináša internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: Os cidadãos europeus e o meio natural que os rodeia são cada vez mais afetados pela escassez de água causada por décadas de má gestão dos recursos hídricos e pela degradação dos ecossistemas de água doce. Os rios e as zonas úmidas estão a secar e as águas subterrâneas estão a ser extraídas a um ritmo insustentável. Se as temperaturas continuarem a aumentar como consequência das alterações climáticas, é de esperar que os recursos hídricos na Europa continuem a diminuir. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast estamos a analisar as propostas da União Europeia para uma política comum da água. Na União Europeia, uma parte significativa do nosso território e da nossa população está sob pressão no que toca ao abastecimento de água. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, em 2022, a escassez de água afetou 34% da população da UE e 40% da sua superfície terrestre. Os países do sul da Europa, como Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha, são particularmente afetados pela escassez da água. mas a crise está a propagar-se para norte, afetando zonas anteriormente consideradas seguras em termos de abastecimento de água. Existem várias causas, nomeadamente a extração excessiva de água para a agricultura, a poluição, o envelhecimento das infraestruturas e a intensificação dos efeitos das alterações climáticas, levando a secas mais frequentes e mais graves. De acordo com um relatório recente da Agência Europeia do Ambiente, apenas cerca de um terço das águas de superfície da Europa têm boa qualidade, sendo a agricultura e a produção de energia a partir do carvão as principais fontes poluentes. As implicações económicas da escassez de água são graves. O Banco Central Europeu alerta para o facto de as secas poderem reduzir a produção económica na área do euro em cerca de 15%, afetando setores como a agricultura, a indústria transformadora e a energia. Em resposta a esta crise crescente, a Comissão Europeia introduziu uma série de medidas. O pilar da política hídrica da UE é a Diretiva-Quadro da Água, que foi aprovada em 2000 e exige que os recursos hídricos sejam protegidos e utilizados de forma sustentável. Para alcançar os objetivos da diretiva, os Estados-membros são obrigados a aplicar planos de gestão das bacias hidrográficas e, em zonas vulneráveis, planos de gestão de secas. Outras medidas introduzidas incluem regulamentos destinados a promover a reutilização da água na agricultura e a resolver as fugas nas redes de abastecimento de água. No entanto, são necessárias mais medidas para resolver os problemas que os nossos recursos hídricos enfrentam. No seu recente relatório, a Agência Europeia do Ambiente destacou vários requisitos urgentes, incluindo uma aplicação mais rigorosa das diretivas existentes, mudanças de fundo nas práticas agrícolas, redução da poluição e restauração dos ecossistemas. Uma vez que a escassez de água e as secas também são reconhecidas como prioridades no Pacto Ecológico Europeu, são abordadas em várias estratégias climáticas importantes da UE. A União também presta apoio financeiro aos Estados-membros e a outras autoridades para combater a escassez de água e as secas. Por exemplo, mais de 300 projetos receberam financiamento europeu destinado à investigação e à inovação através dos programas Horizonte 2020 e Horizonte Europa. O Parlamento Europeu desempenha um papel crucial na definição da política da água. Os deputados ao Parlamento Europeu têm-se manifestado sobre a necessidade de estratégias abrangentes para combater a escassez de água. Apelam a um aumento dos investimentos em infraestruturas hídricas, a uma aplicação mais rigorosa da regulamentação ambiental e à promoção de soluções baseadas na natureza, como a recuperação de zonas úmidas. Um relatório recente do Parlamento sublinhou a importância de proteger os recursos hídricos, não só para a saúde pública e o ambiente, mas também para a produção de energia, a agricultura e a segurança alimentar. O Parlamento está também a insistir na rápida aprovação do Regulamento Restauro da Natureza da UE, que visa restaurar os ecossistemas degradados, ajudar os terrenos a reter mais água e reduzir os riscos de inundações. Os eurodeputados apelam igualmente ao estabelecimento de metas vinculativas em matéria de eficiência hídrica que abranjam todas as utilizações da água. Salientam também a necessidade de novas medidas da UE para reduzir a poluição causada por produtos químicos e farmacêuticos, bactérias resistentes aos antibióticos, microplásticos, pesticidas químicos e fertilizantes. Uma vez que muitos dos rios e lagos da Europa são partilhados por vários países, a gestão transfronteiriça da água é essencial. O reforço da nossa resiliência hídrica deve ser um esforço europeu comum e os investimentos em infraestruturas hídricas e em sistemas de monitorização inteligentes são essenciais para acompanhar a qualidade e a utilização da água em tempo real. Por conseguinte, no âmbito dos debates sobre o orçamento de longo prazo da UE para 2028-2034, os deputados ao Parlamento Europeu sugerem a criação de um fundo separado e específico para melhorar a resiliência hídrica nas regiões em maior risco de escassez de água. A resposta à crise da água exige uma ação coletiva. Os decisores políticos devem dar prioridade à gestão sustentável da água e fazer cumprir a regulamentação em vigor, ao passo que a indústria deve investir em tecnologias eficientes em termos hídricos e reduzir a poluição. Mas nós também podemos adotar hábitos de poupança de água no nosso dia-a-dia e apoiar iniciativas destinadas a preservar os nossos preciosos recursos hídricos. À medida que o Parlamento Europeu prossegue os seus esforços para ajudar a proteger a nossa água, é essencial que todos nós desempenhemos o nosso papel. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Sono le 11.
6: E qualche minuto.
7: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Hit

0: Zdravie je naším najväčším bohatstvom. Potrebujeme ho na to, aby sme sa cítili dobre vo svojej koži a aby sme boli produktívni. Len tak vieme prispieť k tomu, aby naša ekonomika prosperovala a aby bola naša spoločnosť šťastná a súdržná. Podpora verejného zdravotníctva v členských štátoch je tak jednou z hlavných priorít Európskej únie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa zameriame na to, čo robí Európska únia na posilnenie národných zdravotníckych systémov a ako im pomáha byť udržateľnejšími. Európska únia má bez pochyby jedny z najlepších systémov zdravotnej starostlivosti na svete. Aj vďaka tomu dnes ľudia v Európskej únii žijú dlhšie a ich zdravotný stav je lepší než kedysi. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju však verejné zdravotníctvo stále zápasí s viacerými problémami. Ide napríklad o vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť, obmedzený prístup k liekom a novým zdravotníckym technológiám, no v neposlednom rade aj o nové choroby či pandémie, ktoré dokážu zdravotníctvo vystaviť veľkej skúške. Pandémia ochorenia COVID-19 výrazne otriasla národnými zdravotníckymi systémami na celom svete. Krajiny Európskej únie neboli výnimkou. Aby bolo možné zvládať podobné krízy účinnejšie a v budúcnosti sa na ne lepšie pripraviť, Európska únia zriadila program EU for Health, akčný program únie v oblasti zdravia na roky 2021 až 2027. Jadrom programu je tvorba a uplatňovanie európskej zdravotníckej legislatívy, pričom disponuje rozpočtom vo výške 4,4 miliardy eur. Prostredníctvom programu chce Európska únia zabezpečiť, aby mali krajiny nielen dostatočné zásoby medicínskych produktov, ale aj dostatok kvalifikovaného personálu, ktorý dokáže reagovať na nečakané situácie. Program má zároveň ľuďom v Európskej únii uľahčiť prístup k liekom a k zdravotnej starostlivosti. Program EU for Health však nie je jedinou iniciatívou, ktorá sa venuje verejnému zdraviu. Európska únia vyvinula komplexný prístup, vďaka ktorému sa ochrana verejného zdravia zohľadňuje vo všetkých oblastiach politiky. Tento prístup je známy ako zdravie vo všetkých politikách. Praktickým príkladom je stratégia z farmy na stôl, ktorá podporuje výrobu udržateľnejších a zdravších potravín. Za zmienku však stojí aj akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, ktorý pomáha zlepšovať kvalitu prostredia okolo nás. Európska únia má dokonca vlastnú agentúru, ktorá sa zameriava na ochranu nášho zdravia – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Ako všetci vieme, prevencia je lepšia než liečba. A jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať chorobám, je práve očkovanie. V júni 2025 predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová zdôraznila význam očkovania na globálnom samite o zdraví a prosperite vďaka imunizácii.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Európska únia je svetovým lídrom v oblasti zdravia aj v rozširovaní prístupu k očkovaniu. Európsky parlament dlhodobo presadzuje silnejšie, rozumnejšie a spravodlivejšie investície, pretože vieme, že zdravie je základom, na ktorom stojí všetko ostatné. Mier, prosperita aj stabilita. Aktivity Európskej únie v oblasti prevencie sa však nekončia pri očkovaní. Zahŕňajú aj boj proti antimikrobiálnej rezistencii, a to najmä prostredníctvom prevencie infekcií. Čo presne máme na mysli? Antimikrobiálna rezistencia vzniká vtedy, keď sa baktérie, vírusy, plesne alebo parazity časom zmenia a prestanú reagovať na lieky, ktoré proti nim doteraz fungovali. Európska únia sa okrem toho zameriava aj na ďalšie vážne zdravotné problémy, napríklad na kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú totiž najčastejšou príčinou úmrtí v Európskej únii. Riziko ochorení srdca, ako je napríklad infarkt, zvyšuje aj užívanie drog, alkoholu alebo tabaku. Práve preto Európska únia zaviedla opatrenia, ktoré regulujú používanie uvedených látok, najmä tabaku. Príkladom sú vyššie ceny cigariet či varovné obrázky na ich obaloch, ktoré majú ľudí od fajčenia odradiť. Tieto kroky viedli k výraznému poklesu počtu fajčiarov. Ďalším vážnym zdravotným problémom, ktorému sa Európska únia venuje v oblasti prevencie, je rakovina. Druhá najčastejšia príčina úmrtí v Európskej únii. Cieľ je pritom jasný – zachytiť ochorenie čo najskôr. Európska únia preto podporuje včasnú diagnostiku a výrazné rozšírenie screeningových vyšetrení v členských štátoch. Počet úmrtí na rakovinu by sa tak totiž mohol znížiť. Ako sme si už povedali, kardiovaskulárne ochorenia a hneď po nich rakovina zohrávajú kľúčovú úlohu v celkovej úmrtnosti Európskej únie. Situácia je však trochu iná u mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov. V tejto vekovej skupine sú najčastejšou príčinou úmrtí vonkajšie faktory, napríklad nehody. Hneď po nich nasleduje samovražda. K tej sa často uchyľujú mladí ľudia s chabým duševným zdravím. No nejde len o mladých ľudí. Odhaduje sa, že s problémami duševného zdravia zápasí v Európskej únii približne 84 miliónov ľudí. Aj preto Európska únia kladie mimoriadny dôraz na podporu duševného zdravia a celkovej pohody vo všetkých oblastiach života. Doma, v škole aj na pracovisku. Zároveň nabáda členské štáty, aby rozvíjali nové formy starostlivosti o duševné zdravie, ako sú napríklad komunitné centrá duševného zdravia. Európska únia dbá aj na zabezpečenie dostatočného zásobovania liekmi. V marci 2025 preto Európska komisia navrhla akt o kritických liekoch. Jeho cieľom je posilniť výrobu a dostupnosť liekov, napríklad prostredníctvom jednoduchšieho prístupu k financovaniu, zrýchlených postupov, verejného obstarávania a medzinárodných partnerstiev. Európska únia okrem toho zriadila Alianciu pre kritické lieky, ktorá jej poskytuje odborné poradenstvo v oblasti dodávok liekov. Aliancia spája zástupcov členských štátov, kľúčových priemyselných odvetví, občianskej spoločnosti aj vedeckej komunity. A napokon je tu aj Európska agentúra pre lieky, ktorá sídli v Amsterdame. Podporuje vývoj liekov, monitoruje ich bezpečnosť, posudzuje povolenia na uvedenie na trh a poskytuje odborné informácie zdravotníckym pracovníkom. Popri vývoji účinných liekov a podpore verejného zdravia ako takého je dôležité zavádzať do zdravotníctva aj najnovšie technológie. Práve preto kladie Európska únia osobitný dôraz na digitálne technológie, biotechnológie a elektronické zdravotníctvo. V praxi to znamená využívanie elektronických zdravotných záznamov, telemedicíny, nositeľných meracích prístrojov, mobilných aplikácií, analýzy dát a ďalších digitálnych nástrojov, ktoré môžu zlepšiť starostlivosť o pacientov. Európska únia sa tak nachádza uprostred digitálnej transformácie a postupného zosúlaďovania systémov zdravotnej starostlivosti. Celé toto úsilie má pritom viesť k tomu, aby boli zdravotnícke systémy v členských štátoch udržateľné, moderné a pripravené na výzvy dneška aj budúcnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Trčita una sola voce. 6023.
3: È mezzanotte.
4: E 5 minuti.